0: dan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring jadi bah maide maide kapeng
2: memulai acara dengan gantal nih mai mai mai mai
0: ya sajo
2: salam menyambut dogen jadi bah beli nyoman yuk kangkung.

Wireh bayune nah dan geni antuk niki rago padut waspada kena cecangkik kan lah ya ragonya ket ampah niki.

0: Inggih, napi niki anu ne onek ne?
1: Tangun hidup.
2: Iya nih banyak nut tuun hidup.
0: Inggih.

0: Wong Mekah seteri warih babon di dewa jeni.
1: Inggih niki wonten salam saking Pak Madi ring getas niki rayu Pak Madi.
0: Pak Madi getas ya buruan ya. Terus
2: nggih, sik semar Pak Madi.

Rekelan rai ring rahina benjang itan ge pastikan akeh niki sementara rekelan rai taler sane merayakan niki kawentenan rahina anggar kasih ge. Akeh niki pastikan sementara Hindu Bali sane madue piodalan areng nemonin inde rahina anggar kasih entan ge. Ngelantur mare ring rahina Buddha entan ge kawentenan Buddha Cemang taler pastikan niki wenten akeh talar semeton sane madue karya kentan ye karya utawi piodalan kentan ye rekelan rai biasanya ne kentan ye akeh niki ring Hindu Bali, masyarakat Hindu Bali yang sampun madue acara besar kentan ye sekadi kementanan karya kentan ye pasti wenten niki tradisi utawi upacara mecaru ye. Niki nenten je harus ring acara-acara besar kemanten ye yening sampun niki arse kenten ye lan madue niki galah kenten dados melaksanakan upacara pecaruan puniki ye. Santokan akalan rai upacara mecaru puniki wantah je ritual keagamaan Hindu ring Bali seni pindah ke bagian saking butayatnya ye. Tujuannya ni rekalan rai untuk mensucikan lingkungan dan menyeimbangkan energi alam semesta puniki ye. Ritual puniki rekalan rai berpusat niki sarang persembahan sesajen utawi caru punika majang ring para buta kale ye sani pindah ke simbol kekuatan negatif utawi alam bawah kata ye. Mangda niki nenten mengganggu kehidupan manusia. Dadasan punika sering disebut nyomio buta kata ye nyomio buta kale kata. Rekalan rai taler pastikan iki atau tujuannya ini menjaga keseimbangan hubungan ya majang ring manusia lan alam semesta puniki. Pastikan iki antuk merawat 5 unsur alam sane kebawa sang panca mahabuta nggih. Sekadi kawentenan tanah, air, api, udara kenten nggih lan eter. Penetralan niki rekelan rai nika diharapkan mengubah kekuatan negatif atau merusak niki mangde pinaka dadas energi positif sane memberikan kedamaian.

program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar berkembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

0: Inggih pemirsa rekan rai, nah wau sampun kali temang ya atur di tiang dumugi presida menghibur rekan rai pemirsa sarasami ring wingi kadi mangkin nggih. Nah kandur galah di tiang nggih ta sangro di tiang malisiki penelpon dumun nggih. Durus sane sampun saya ageun iki. Om swastiastu. Inggih om swastiastu. Inggih pun meglebug niki nggih sirae niki. Durus wawanin malih sempurna kalarai. Sangre titiang ring lain telepon 223361 dumun nggih. Nah sampun wentan sane munga om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Inggih Pak Ian.
1: Nggih wau tiang meglebug litut.
0: Aduh, nggih pun api gatra niki.
1: Astu karo kena itu.
0: Nggih.
1: Itu pasti kok kena niki.
0: Pasti niki. Sampun pangkudo boleh ke PKB?
1: Durung utut wau cucu kan aja mantu ah.
0: Oke, enten.
1: Nggih. Tiang biasa nih enten enten sangar niki nyarang ceten pun tiang boleh mereka utut.
0: Ingin.
1: Biasanya kan boleh kan sanggara ngelawan, mobil liar, sekitar mungkin boleh kan dong
0: guys. Ingin pungkuran talar
1: dan penjangan boleh nyarangan orang semeton mereka
0: yang ingin durus.

ketan si denya nanake buku tiang lakar nukang men-men muda kengken ladni unukin tuh adan nih tiang dini.